Price Tag by GCJ, ki runga ia tū mai, te wihi wihi te upoko o te ika, kua uko mana hi te hia kai tēnei, te whakamānawā ke nei ki kūtau katoa i te iwi e te whānau rāke, kūake rā nō tātou ki te ruanga huru mā whā miniti, haupū ki te takiwa ia o tēnei mea te aha, tēnei mea, te rua karaka o te ahiahi, tēnei wā tonu nei, kūake rā nō tātou mā me ki ki tēnei kupu o tātou ko te arapū kāka, nō reire hea ke te arapū kāka, ko te arapū kāka, he kupu tēnei o tētahi ara tōtika. So arapū kāka is a kupu about a direct path e te iwi e te whānau. Koina tonu te āhuaranga ia o tēnei mea te arapū kāka, it's a direct path. Nō reira rā nō tātou mai te whānau a nei rā tētahi tauira ia mo te arapū kāka ko tēnei haere ake nei. Kimi hia te arapū kāka mō. Kimi hia te arapū kāka mō. Find a direct path for you. Find a direct path for you. I runga tonu i tēnā āhuaranga kōrero e ruanga huru mā toru ngā miniti e toi ana ki te takiwa ia o te aha o te rua karaka o te ahiahi tonu nei. Ka uake rā nō tātou mā ki he te hiwaiata o tātou manako na mai moa Let My People Go by 1814. E ruanga huru mā ruanga miniti e toi ana ki te rua karaka o te ahiahi.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. Kua hono atu a ngā puhi ki te tehiro puhi i ka Māori, a te kauma iwa ngā iwi kei roto i te tira nei, hei whakarahi ake i ngā hua ka puta mō ngā whānau me ngā hapū o ngā puhi. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. Kua hono atu a ngā puhi ki tetahi rōpuhi i ka Māori, a te kauma iwa ngā iwi kei roto i te tira nei, hei whakarahi ake i ngā hua ka puta mō ngā whānau me ngā hapū o ngā puhi. Mā tēnei honunga ka taia e ngā iwi te mahi tahi, te whakawhiti mā tauranga me te whakawhānui i ngā whai wāhitanga i roto i te ahumahi kaimoana ki Aotearoa ki tā wāhi hoki. E ai ki te hea mana i te rūnanga a iwi o ngā puhi, e ai ki a mane tahere, ko tēnei te wā ki te whakahāro ake i ngā rautaki hau pūtea, ma te iwi.
1: I uru atu a ngā puhi, kia kā ke ngā hua pūtea, kia tupu ngā rawa, kia whai hua mai te mahi tahi, me etai atu o ngā iwi. E hara tēnei he mea hau mō tātou, ki te mahi tahi, ki etai atu o ngā iwi, he mahi tikana tēnei. Ki te anō tātou ahua taumaha te ohanga o te ao, nō reira kei roto i tēnei tuāhuatanga, he wāpai ki te haka rautaki, haka koiana wā mātou Pākehi hi ika.
0: Kua whakaurua i te pāti kā kāriki o Aotearoa ngā kaitono Pasifika Tokowha, ki roto i tōna rārangi 30 o runga mō te kōwhiringa pōti e 2026, a ko te anau tuiono kei te tūranga tuatoru. Hei tā tuiono he tohu tēnei hāngai ana te tokomaha o ngā whānau Pasifika ki ngā uara me ngā mā tāpono o te rōpū kā kāriki. Ia rātou e whakapakari ana i tō rātou hononga ki ngā hapori Pasifika i mua. I te kōwhiringa pōti.
2: Te tekau mai nā kaitona Pasifika i te mea kei te noa e kui taka kotahi koa ki e pāranga no ki te notahe no te Pasifika noho ki au no te kuki ārani no reira. Hari koa nā au, kei te hara mai aku nei hoa ki pē tū ki rotu i nā tō mātai nei rārangi pōti hoki ake na mahara ki tōku hoa takaprata tuakana whaanana i Thistle Collins i mate ai i tērā tū nā tau. Ngāira kei te whakaona nui tōni mātau ki aia.
0: E aki aki ana te rōpū kā kāriki te kā wānatanga ki te whakaheke i ngā pire hiko i mua i te kaupeka o Takurua i te tokomaha o ngā whānau e raru ana ki te utu i ngā pire. E ai kia rātau kei te kā wānatanga te mana ki te tohu tika atu nā te nui o ngā hea te kā wānatanga i ngā kamupene hiko o tēnei motu. E ai kia marama Davidson ko tangi te wā kia atu te kā wānatanga hei reo mō ngā whānau kaore e taia te utu i a rātau pire kaua hei reo whakapoapoa noa i ngā kamupene hiko.
3: Ko te akiaki nui ki tēnei kāwanatanga, kia kaua e whakakore te hiko ki ngā whānau i tēnei Takurua. Ka āhai te kāwanatanga kia whakapai, kia whakatika tēnei. He kōwhiringa ki te noho wahangū mō ngā whānau. He kōwhiringa nuiho o te kāwanatanga ki te noho wahangu mō ngā whānau, ki te noho wahangu mō te tautoko ki ngā whānau. Kau e tūkaha mō ngā kamupene anake, tūkaha hoki mō ngā whānau.
0: Ka tahi anō tētahi tono tuhura hinu, tuhura haurehu hoki, ka tau ki te kāwanatanga. Mā tēnei tono kā whānga kamupene kei tēnei puna, ko te tono hou e pirangi ana ki te aromāta i ngā whenua i Waikato. E ai ki te minitamo ngā rauemia Shane Jones, e whakātu ana tēnei te pikinga anō o te hiahia ngā kamupene, whai muri i te aukatinga o enei momobahi i ngā rua tau. Hei tāna anō he tono mātai noa tēnei, taihoa tātou kā mōhio, me he mea kā whiti tēnei kaupapa ki tētei kaupapa ko Wiriwiri i te whenua.
4: Tō mua he mātai noiho nei. Hari te mea ka haukerikeri ngia mārikatia te mata o te whenua. Mō tēnei wā he rauhi i ngā pito mōhiotanga. O tira, e ke rawa ki te wā ke whakaingi ai me hauhake, ke whakaingi ai me āta haukerikeri, me kōwiriwiri rānei. Tērā tētahi atu, huarahi kē atu.
0: Ki ngā take hā kinakina. Ko tai mai te whakataetae World League Championship Tour ki Whaingaroa, ā kua rite ngā kaiwhakatere ngaru pairawa o te ao ki te whakataetae ki Manu Bay mō ngā rā te kaumātahi etu mai nei. Koinei te wā tuatahi kua manaaki a Aotearoa I tētahi whakataetae championship mō ngā tāne me ngā wahine e manakohi ana ka tai atu te mātini tāngata ki te mātakitaki I ngā whetu o te ao pēnei I a Gabriel Medina, raiwa ko Italo Ferreira, me ngā kaiwhakatere ngaru o Aotearoa. Koia ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tēnā rā wā nō rā tātou e te iwi, a whakarongo tonu mai ki te hā o te upoko o te I ka kirunga tonu I o tātou nā iarere, a te waru te kaumā whetu tā ono FM ki te puku o te whanganui a tara, a tahi tahi ono tahi AM huritai a whio I tō tātou nā rohe o te upoko o te ika, a rāke irirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui. I tēnei wā tonu nei, a kwau ko manahi te hia kai tēnei e mihi atu ana ki kūtau katoa, e tahuti tonu nei ki ngā kano nukurangi mo te wānei.
6: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mā te wehiwehi, te upoko te
5: Oh, where I te iwi, I can't find meat service. Hoi tia nō rā tātou mā, last I saw was that e puti ana te rangi ki runga ki te rangi hikitia ki te rangi hapainga. Hoi tia nō rā, ko te hau o te pūtonga marangai tēnā, e pupuhi ake nei ki runga tonu ki tātou. Rā ke, ko te taumata pai wera wera mo tō tātou nā rohe o te upoko o te ika I tēnei wā, ko te ngahuru mārua engari, ko tātou nei taumata pai makariri ia ko te iwa ko te whetu kei raro ko tō tātou nei taumata pai mahana kei runga ko te ngahuru māwha fine with some southerly winds right now with a high of 14 degrees a low of 7 degrees and current temperature at 12 degrees here in the middle of Te Whanganui a Tara kia uake rā nō tātou mā ki te maramataya homo tēnei pō
6: Te maramataya ho Your daily marmataka. Tū mai te wehiwehi.
5: Ana marika ko tire a tō tātou nā pōma te pōnei kei raro noa te ngoe o te tangata I pūtu ana he wā tēnei kia putatahi rā nō koutou mā ki te mahi ngā mahi hānea nea o tira ki te mahi ngā mahi ia a e whai wāhi rā nō tātou mā ki o tātou nā whānau ki o tātou nā hoa o tira te whakangā o tira te whakapūhoe te whakamāma I a koe anō tire is our pōn for tonight with low energy make time for loved ones go out to a movie do something special enjoy some downtime time to reflect and recharge mehine kōrero katoa mai te pai tuku tuku alright .org.nz/tool/maramataka
7: Ka mau te wehi Tau mai te wehi wehi me manahi te hiakai tahi ki te whākaraka I a rā mahi te upoko o te ika
5: Me pēnei ia te āhuaranga ake o hāka kōrero tanga ake. He tai tumu, he tai pari, he tai kōrero, ka tau e ki roto anō ki o koutou nā taringa. E whakarongo ake nei ki tōku nei taha manahi te hiakai a neira e te hiwai ta papaima tātou. Wa waiwana na Jordan wa Wawai, West Coast Drive by Coterie, hei kawai ia tātou ki te hi kōrero penehinu ia ki runga ia te upoko o te ika.

You to me are everything by House of Shem. Kirunga ia tū mai te wehi wehi te upoko o tīka. Kwau ko manahi te hia kai tēnei mihi a kenei ki kūtau katoa. Hoi tia no, kutai te wā māku, hei whakakope ake rā no i tōku waha mo te wā nei. I runga tonu i te mea, kue rā no ngā kōrero ia, kue rā no ngā kaupapa kōrero tanga ke mā tātou hei kōrero tia, mā tātou hei mahia i roto anō rā i ngā kātou āhuaranga ia o te wānei. Ko tāku ki koutou, ki pai o koutou nā rangi o koutou ahi ahi ho koutou pō. Ka hoki hoki tonu mai rā au, hei a pōpō, mai te takiwā o te tahi karaka ki te whākaraka o te ahi ahi. Engari, me pēnei tāku, kātangi kui kui pīpī whārau roa ko te ātea, hei whakaoho mā tātahi a koutou, mai te fitu o te ata, ki te te kau o te ata, ko wai kē te tangata o runga, ko Paura Sweeney, te whetu ngā huru mātahi o Matariki, ki runga hia te upoko o te ika. Mo tēnei wā tonu nei, ka huri ake rā no tātou mā, me ki pēnei ki te waiata nei o kāinga kore, nā Trojan, whakarongo tonu mai, ngā huru mātahi ngā miniti e toi ana ki te whākaraka.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, ko Mūma. Kua hono atu a ngā puhi ki te Tehiro Pūhi i ka Māori, a te kauma iwa ngā iwi kei roto i te tiranei, hei whakarahi ake i ngā hua ka puta mō ngā whānau me ngā hapū o ngā puhi. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. Kua hono atu a ngā puhi ki te Tehiro Pūhi i ka Māori, a te kauma iwa ngā iwi kei roto i te tiranei, hei whakarahi ake i ngā hua ka puta mō ngā whānau me ngā hapū o ngā puhi. Mā tēnei honunga ka taia e ngā iwi te mahi tahi, te whakawhiti mā tauranga me te whakawhānui i ngā whai wāhitanga i roto i te ahumahi kaimoana ki Aotearoa ki tā wāhi hoki. E ai ki te hea mana i te rūnanga a iwi o ngā puhi, e ai ki a mane tahere, ko tēnei te wā ki te whakahāro ake i ngā rautaki hau pūtea, ma te iwi.
1: I uru atu a ngā puhi, kia kaha ke ngā hua pūtea, kia tupu ngā rawa, kia whai hua mai te mahi tahi, me etahi atu o ngā iwi. E hara tēnei he mea hau mō tātou, ki te mahi tahi, ki etahi atu o ngā iwi, he mahi tika na tēnei. Ki te anō tātou ahua taumaha te ohanga o te ao, nō reira kei roto i tēnei tuāhuatanga, he wāpai ki te haka rautaki, haka koiana wā mātou Pākehi hi ika.
0: Kua whakauru ai te pāti kā kāriki o Aotearoa ngā kaitono Pasifika Tokowha ki roto i tōna rārangi 30 o runga mō te kōwhiringa pōti e 2026 a ko te ānau tuiono kei te tūranga tuatoru. Hei tā tuiono he tohu tēnei hāngai ana te tokomaha o ngā whānau Pasifika ki ngā uara me ngā mā tāpono o te rōpū kā kāriki. Ia rātou e whakapakari ana i tō rātou hononga ki ngā hapori Pasifika i mua. I te kōwhiringa pōti.
2: E te kohu mai nā kaitono Pasifika i te mea kei te noa e kui taka kotahi koa ki e pānga nōku ki te nōta he no te Pasifika anōho ki au no te koki ārene i nō reira. Hari koa nā au ke te haramai aku nei hoa ki pē tū ki rotu i nā tō mātai nei rārangi pōti hoki ake na mahara ki i tōku hoa takapata tuakana whaanana i Thistle Collins i mati ai i tērā tū nā tau. Ngāia, kei te whakaona nui tōni mātou ki aia.
0: E aki aki ana te rōpū kā kāriki te kā wanatanga ki te whakaheke i ngā pire hiko i mua i te kaupeka o Takurua i te tokomaha o ngā whānau e raru ana ki te utu i ngā pire. E ai kia rātou kei te kā wanatanga te mana ki te tohu tika atu nā te nui o ngā hea te kā wanatanga i ngā kamupene hiko o tēnei motu. E ai kia marama Davidson ko tai te wā kia tū te kā wanatanga hei reo mō ngā whānau kaore taia te utu i a rātou pire kaua hei reo whakapoapoa noa i ngā kamupene hiko.
3: Ko te akiaki nui ki tēnei kāwanatanga, kia kaua e whakakure te hiko ki ngā whānau i tēnei Takurua. Ka āhai te kāwanatanga kia whakapai, kia whakatika tēnei. He kōwhiringa ki te noho wahangu mō ngā whānau. He kōwhiringa nuiho o te kāwanatanga ki te noho wahangu mō ngā whānau, ki te noho wahangu mō te tautoko ki ngā whānau. Kau e tūkaha mō ngā kamupene anake, tūkaha hoki mō ngā whānau.
0: Ka tahi anō tētahi tono tuhura hinu, tuhura haurehu hoki, ka tau ki te kāwanatanga. Mā tēnei tono kā whānga kamupene kei tēnei puna, ko te tono hou e pirangi ana ki te aromāta i ngā whenua i Waikato. E ai ki te minitamo ngā rauemia Shane Jones, e whakātu ana tēnei te pikinga anō o te hiahia ngā kamupene, whai muri i te aukatinga o enei momobahi i ngā rua tau. Hei tāna anō he tono mātai noa tēnei, taihoa tātou kā mōhio, mehe mea kā whiti tēnei kaupapa ki tētei kaupapa ko Wiriwiri i te whenua.
4: Tō mua he mātai noiho nei. E hari te mea ka haukerikeri ngia mārikatia te mata o te whenua. Mō tēnei wā he rauhi i ngā pito mōhiotanga. O tira, e ke rawa ki te wā ke whakāingi ai me hauhake, ke whakāingi ai me āta haukerikeri, me kōwiriwiri rānei. Tērā tētahi atu, huarahi, kē atu.
0: Ki ngā take hā kinakina. Ko tai mai te whakataetae World League Championship Tour ki Whaingaroa, ā kua rite ngā kai whakatere ngaru pairawa o te ao ki te whakataetae ki Manu Bay mō ngā rā te kaumātahi etu mai nei. Ko inei te wā tuatahi kua manaaki a Aotearoa I tētahi whakataetae championship mō ngā tāne me ngā wahine e mana kohi ana ka tai atu te mātini tāngata ki te mātakitaki I ngā whetu o te ao pēnei I a Gabriel Medina, raiwa ko Italo Ferreira, me ngā kaiwhakatere ngaru o Aotearoa. Koia ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei, kai whakataki I tō tātou hōtaka o Manako I te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou I ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga I a koutou ko koutou whānau katoa I tēnei wāhanga, o Raumati.
0: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia Miami, kia Marama.
2: E piki haere ana te utu o te kai puta noa I Aotearoa. He uaua haere te hoko miraka, pata, tihi me te miti mā ngā whānau. Āka I te raru te tokomaha ki te whakaki I te tēpū kai. Me te aha, kua roa a kōkiri marae e tautoko ana I te hapori, e āwhina ana ngā whānau ki te whai kai hei oranga mo te whānau whānui. A I tēnei rā ka kōrero tātou ki te teo ngā māngai no kōkiri marae, hei whakamārama I ngā pānga o enei pikinga utu ki te oranga o ngā whānau me ngā momo tautoko. Ka hia hia tia tonutia. Anō reira, kia whakawhiti arorangi atu ki a Rāwenia Kingi. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, Pohaturua, o te rā kautai ngā kai whakarongo o Ātea.
2: Ngā mihi nui, a Rāwenia. Nā hei whakatūwhera I a tāua kōrero, a kua tino piki te utu o ngā kai I ngā hokomaha. He aha tāu e ki te nei, arā te heha ngā pānga o tērā tuāhuatanga a ki ngā whānau o tō takiwā?
3: Me pēnei au, nā wai he kātahi ka tino he ke atu, I mua rāno I te pukinga o te utu, he nui tonu te utu mo te kai. I ketea te nuinga, te marea e kuhu mai ana ki te pātaka, te rapu kai te mahi, I mua, I nainei kei te kite atu, kua ua ke atu. Mō enei whānau e haere mai ana, e whakaki ana I o rātou kāpata kai te iti o ngā nama kai a rātou. And he kei te pā hoki kia mātou I te pātaka kai nei, I te mea tēnei kaupapa nā mātou anō te utu. E nō reira ko tā mātou he kimi rautaki ki te hoko kai, ki te whakatipu kai hoki, hei whāngai I te iwi.
2: Nā I a koe kōrero nei mō te taumahatanga utu nei e pēhi kahana I a tātou whānau. Nā kua nui ake rānei te hunga e toro atu ana ki a koutou mō te kai. He aha hoki e tehi atu āwhina kua tonohia?
3: Kei te ki te mātou I te nui o te hunga e mahi ana e whai pāngana ki a mātou I tēnei wā. I mua rāno ko te nuinga o ngā whānau e toro mai ana ki tēnei kaupapa ko te whānau e noho ana ki te kāinga. Engari tēnei wā kua whakahaungia I o mātou haura kia whai wāhi atu ngā kaimahi ki te kuhu mai ki ngā tatau o tēnei whare.
2: Nā, I a koe kōrero nei mō te pikinga haere o te hunga kaimahi ka toro atu ki a koutou. Pehi ana te pānga o tēnei āhuatanga ki ngā tamariki a me ngā kaumātua o te hapori?
3: Etahi kei te tono mai a rātou tamariki kia haere mai ki te tiki kai. Kua ngana mātou te toro atu I ngā kaupapa pēnei a kai ika. Hei kai anō, hei whakaki I tērā āputa kia pai ai te whāngai o tātou kaumātua. Neke atu pia I te 500-600 ngā whānau e whāngai hiana e te pātaka nei I a marama.
2: Kātahi te nama nui ko tērā, neke atu I te 500-600 ngā whānau. Hei. Nō reira, Rāwenia, hea tāu atu ki te kāwanatanga, ki te kaunihera rānei pāna ki tēnei take.
3: Kia pai te tautoko i te hunga e whakatipu kai ana. Kia pai hoki te tautoko i ngā kaupapa pēnei i ngā pātaka huri noa i Aotearoa nei. Kia pai ai te hoki atu i te mana whakahaere ki kia tātou anō. I tēnei wā he nui te wāriu ki runga i ngā toa hokomaha hei whānga i a tātou. Nō reira ko tā tātou he whakatipu pūkinga anō ki te whakanau, ki te whakatipu kai, ki te tuku i te hinaki ki te awa. Nō reira ko tā tātou e tiki atu i ngā tauira o mua kia pai ai tā tātou noho i te ao hurihuri nei.
2: Ā, kia whai au i tēnā ia Rāwinia. Ia koe whakararangi nei e te kōrero ārahi mā te kāwanatanga te kaunihera hoki i te whiore o tāu whakautu i te kōrero koe mō te whakatipu pūkinga, te whakatipu kai hoki.
3: Mm.
2: Nō reira, mā ki o whakaro mā te aha e tai ai te whakangāwari i tēnei taumahatanga mā ngā whānau.
3: Kiau nei, i tēnei wā me tono pūtea tātou ki te kāwana ki te kaunihera. Me te nui o ngā tāngata i ngā kaupapa i ngā rōpū e tonua mō taua tāhua pūtea iti nei. Mehe mea rā ka nui ake te aronga o te kāwana o te kaunihera ki tēnei mea Te kai kia noho uki tātou ki tō tātou au me pērā hoki te aronga o te tāhua pūtea. Kia nui ake, kia pai ai tā tātou whakahaere i enei kaupapa, te whakatū whare hou e pai ai tā tātou whāngai a tātou anō.
2: Tēnā koe naku a tata au te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakatepenga. Rāwinia, he kōrero a whakakapi āu mō ngā kaiwhakarongo kia mōhio ai rātai ki te āhua o te noho i tēnei wāne?
3: Ai, toroa ngā kaupapa kai ki roto i o koutou hapori, āwhenatia te hunga whakatipu kai. Haere ki te tautoko i ngā kihini hupa nei, e whāngai ana i te iwi kore kai. Tukuna ko ringa ko waiwai te tautoko te pīkau i o tātou tangata kei o tātou hapori.
2: Tēnā koe, nā no mātou te waimari e te whaiwahi kōrero. Kia koe i tēnei rā, mō ui hora i te tei hākari hei kai mā tātou ngā kai whakarongo. Tēnei te reo mihi rere atu nei, ia mātou o wātea kia koe Rāwinia Kingi e mihi ana.
3: Tēnā koe. O te rā tēnā koutou katoa. Kia kaha tātou.
0: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā i te weekend e kua hori i puta te pānui ki ngā paipā pāho papori mō te whakatūnga o tētei kaitono hou mā te pāti Māori, e whai ana i te tūnga mema paremata mō Ikaroa Rāwhiti. Nā he kanohi ki te aia i te ao kapahaka kua tūia mō te whānau apane, arā te rōpū toa whakaihuaka i ngā tau me te taumata o apanui anō hoki. Heoi mana te whānuitanga e whakawhāriki mai. Mo ōna pānga ki te rohe whānui o Ikaroa Rāwhiti. Nō reira, nei te reo pōwhiri e rere atu nei ki Hayley Maxwell. Nau mai ki te pai kōrero o Manako.
4: Tēnā koe, o tira tēnā koutou ngā kaiwhakarongo, ko Hayley Maxwell tōku ingoa, he uri ahau no te tai Rāwhiti whānui, ko aku pānga ki tērā muka o te State Highway 35, he maki whara hau no roto mai o Pōrere, Ngaitai ki Tōrere, he pānga hoki oku ki roto te whānau apanui, te whānau haukāmau tēnei mihi atu nei ki a koutou, no roto hoki mai mātou o whare kāhika, te ara roa, ngā iwi maha pea o Ngāti Porau, tēnei e mihi atu nei, engari he he uri hoki tēnei no Ngāti kahungunu ki te Wairoa. no tamaterangi, no rangi āhua. Engari I whānau mai au ki roto o Tūranga Nui Ākiwa. Pakeke mai au ki konei, engari hoki, a hunuku mātou ki roto o Tāmaki Makaurau, ki te puke o Tarate Irirangi, I reira mātou ko aku tuakana taku taina I tipu mai. Mo tētahi wā paku, tikau mā whāpea taku pakeke hoki mai au ki ngā rekereke o aku tīpuna, ki roto o Tūranga Nui a Kiwa, ki raro I te maunga o Titirangi, ki roto o Ngāti Oneone. No reira, tēnā, that's me.
5: Ngā mihi nui te nui o ngā pānga ou ki ngā tūtohu whenua huhua o te Tairawhiti o Ikaroa. Mihi nei hoki ki o tātai whakapapa kātahi koe ka whāngai mai hoki. Nā, hei peka atu ki e nā kōrero au, Hayley, tēnā heaha I whakatau ai koe kia whakatūtoringa hei kaitono mā te pānti Māori I te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti.
4: Wow, e hara I te whakatau māma, engari I kite au tētahi tāwha ki roto I te whare paremata. Kārehe reo, kārehe reo pēnei I ngā reo o Rāori, o Debbie, o Hana Rāwhiti mā, mō te Ikaroa Rāwhiti, kāre au I kite I tērā reo, kāre au I rongo I tērā reo, kāre au I kite I tētahi e haka ana I roto I te whare paremata mō mātau o Ikaroa Rāwhiti. Nā reira, ka tū au, kua tū au takuringa, hei reo mō te pani me te rawakore, hei reo mō ngā rangatahi, hei reo mō ngā mokopuna. E ne whakapono mau ki ngā āria o te pāti Māori.
5: Nā, tēnā koe, nā ia koe kōrero nei mō te reo kore a Ikaroa Rāwhiti I te whare pāremata. Tēnā he aha o whāinga matua mō Ikaroa Rāwhiti. He aha ngā kaupapa nui ki a koe anō hoki.
4: Mō tuatahi kia riro te tūru o Ikaroa Rāwhiti ki te pāti Māori. Koeira pia te... te whāinga nui ki āhau. Engari ki te whakakotahi I ngā iwi o Ikaroa Rāwhiti, kia whakapono ki te pāti Māori.
5: Mā, me te mōhio ko koutou koto whānau e noho nei ki ngā pito whānui o te tai Rāwhiti o Ikaroa Rāwhiti te rohe pōtira. He aha ngā take nui e pākino ana ki ngā whānau o Ikaroa Rāwhiti I tēnei wāne.
4: He maha ngā take nui, ngā taumahatanga. Ngā taumahatanga ki tēnei o ngā moka o te Ikaroa Rāwhiti. Ko ngā kāinga kore, ina haere kuhu koe ki te pito o te taone o Tūranga Nui Ākiwa, kua ki katoa ngā tariti, ngā taha katoa o te taone ki ngā hunga e noho kāinga kore ana. Ko tērā tētahi mea, ko tētahi atu mea, ko te huarere, ko ngā haukino, ko ngā āwhā, kua pāngia e mātou I ngā tautata nei. Nā reira, me whakarite rautaki mātou o te tai Rāwhiti, ki te whakarite mō vēnā kaupapa. Ko te kohanga reo tētahi, he nui ngā kohanga reo, he maha ngā rārangi e tatari ana, kia kuhu ki roto I ngā kohanga reo, koeira tētahi mea nui ki roto nei, e hiahia ana ngā mātua, ngā māma, ngā tipuna, kia uru atu a rātau ake mokopuna ki roto I ngā kohanga reo, ki te ako I te reo Māori, engari kāre he... Kāre I te wātea etahi tūranga ki roto I ngā kohanga reo I tēnei wā. He mea nui tērā ki au. I te mea kuau tētahi kāre he reo Māori, kāre au I tipu ki te reo Māori. Nā reira kei te kite au I te oranga, I te hua nui mena ka haere ngā tamariki ki te kohanga reo. Tētahi atu mea nui ko tō tātou whenua, kāre o mātou whenua ki konei. I tēnei wā tonu, kei te tū a Ngāti Oneone, kei te noho whenua a Ngāti Oneone, tētahi hapū o Tūranga Nui a Kiwa, kei te whawhai rātou mō te hokinga mai o tō rātou, mō tō rātou whenua. Ai, koina. Oh, e whakaro ana hoki ki te maunga, ki a Kahuranaki, koira tētahi whawhai nui kua kitea ki runga i a Instagram i a Pukamata rānei e whawhai tonu ana mātou tātou te iwi Māori mō a tātou whenua te take. Hea ha ai e pēnā ai. Why are we still doing it? Hea te take kei te whawhai tonu mō a tātou whenua.
5: Tēnā koe, nā, i a koe, Heile, e whakararangi nei e te take nui e titi nei ki tō manawa ara te whenua, katai koe ka kōrero mō Kahuranaki, te oke, te iwi, te rohe whānui e oke nei i tērā oke nui, te whai wāhitanga ngā mokopuna ki te kohanga reo. Anō hoki, nā, i au kōrero nā tata nei e rongo nei au i tō ngā kaunui, ki te pāti Māori, i ngā pau, ngā mātāpono o te pāti Māori e whakatū nei i te rā whare hoki. Nō reira, he aha i piki ai koe ki te waka o te pāti Māori, hei whakatairanga i au ake kaupapa.
4: Aroha mai, kōrero mai tērā pātai anō. Hea te take i...
5: He aha i piki ai koe ki te waka o te pāti Māori, hei waka whakatairanga i au kaupapa ake.
4: Tāpai, well, iaha, o ko hāre au ki roto i te whare paremata ki te whakarongo ki ngā kōrero kai roto i te ana o te raiona. Kua kite au, kua rongo au ia te pāti Māori e kaha whawhai ana mō ngai tātou te iwi Māori. Aha kua toko iti rātou, kai te whawhai rātou, te whawhai nui. And kua kite au i a rātou e pērā ana, kai au tō rātou tuara. E me pērā tātou te iwi Māori, me tū hei pautuara i a rātou. Mēnā he Māori koe, me tū tātou mō te pāti Māori.
5: Nā tēnā koe, nā i mua i te whakatepenga, he aha te karere matua e hiahia ana koe kia rangona e ngā kaipōti o Ikaroa Rāwhiti.
4: I tēnei wā, i te mea, ehara i te mea ko au te kai a tō rangapū mō Ikaroa Rāwhiti i tēnei wā. Nā reira, ko taku kōrero pia ki te hunga e noho ana ki a Ikaroa Rāwhiti. Mēnā, he Māori ahau, he Māori koe, me pāti Māori tātou. Mēnā kāre anō koe kia rēhita ki te pāti Māori. Mēnā e whakapono ana koe hoki ki a te pāti Māori, me rēhita tuatahi ki runga i te pāti Māori. Tuarua me tai atu ki te hui katū ki roto o te Wairoa, ki te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu o te Wairoa, ki te pōti, ki te whakarongo ki ngā kōrero pea, ka puta, ki reira, ki te tūtaki rānei, ki etahi o ngā kaito rangapū o te pāti Māori. Koeira tāku, atu i tērā, koeira taku mahi nui i tēnei wā, ki te whakatairanga i a te pāti Māori, ki roto i Karoa Rāwhiti.
5: Mahi nui, tēnā koe, nā kua, au te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te Waimari, te whai wāhi kōrero ki a koe. Kai tono mo te tūnga mema paremata o Ikaroa Rāwhiti i te pāti Māori, Hayley Maxwell. E mihi ana.
4: Oh, a te rāwhapu e hoa, ai.
0: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia Maiani, kia Māra.
5: Ki ngā take nui i te rohenga o Ngāti Kahungunu. Nau mai hoki mai ki tō pai kōrero o Manako Te Amana i te kāporeihana āiwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. Kia ora tātou.
5: Nā i aku rangahau i a koe Baden i kitea i tū koe hei Te Amana mō South Hawke's Bay mai i 2016 ki a 2020. tūmanako e tika nau a meka. Nā he nui ngā kaupapa hauora i whakaharehia. E koe i aua tau pene i te rautaki hauora o ka hikitia. Nō reira, i tāu ki te atu i te ātikara mō tēnei takeara te kawenga atu o tētei keke rauora ki tētei hui mā ngā kaimahi i te hohi apera, he aha ngā whakaro tuatahi, a i pupu ake i a koe.
6: Ina nahi, i pōhui tia e kahungunu te tuwaki hou mō te whatuora i te matawa Māui, Tracy Te Huia. He kanohi o mua, i gari kua haere ki te taitoke rau, ki reira mahi ai mo te wā, e tana pōhiri whakahoki taua tuahine ki tēnei rohenga. Hoenu, i te wā i tu ai au i nā nahi, i kaha wero au i te whatuora, i te mea, kei te kite atu nei tātou, i te āhuatanga o te punaha hauora i tēnei wā. Ko katia te aka whai ora, kua panoni te ture mo te pai ora, ko ia te ture, te tuāpapa o ngā iwi, wariwari au te ingoa, IPMBs, iwi health boards, engari he tarifa niho more aua puari. Taku kōrero ki te hunga i reira i nanahi, ko tai ki te wā ki atu a kahungunu i tōna whare ake, ne? Tōna whare hauora ake, no reira ka kōrero te puari i tērā aronga hei tēnei praere, ne? Ki atu motu hake, a kahungunu tōna ake, a punaha hauora. Ko kōrero au ki wetahi o ngā mātanga hauora, pērā ia Jean Te Huia mā, ia Tūreiti Moxon mā, i ngā rangatiro te hau ao hauora nā mea kahungunu, me te kaha whakai. I tērā wiki, tūwai te kaupapa rangahau o kahungunu, i reira whakātu atu ai a Mara Andrews, ko roa nei e noho nei ki roto o Kānara me Amerika. Te tāo ngā iwi take take, ngā ini ana o reira, mo te rua tukautau. Tana rangahau, he ha, ngā tepe me mahi te iwi, me he mea ka pirangi tū tētai punaha motuhake, hauora, ne? Nō reira ka whae a mātou tērā. Ko tai ki te wā. Ko tai ki te wā, me pērā tātou tīwi Māori, hoeno ka timata mai konei te kāanga i a kahungunu nā te mea. He nui ngā piki whara hauora, pērā i te tai whenua heretanga, ka tūnei ki heretanga, neke atu i te whārau ngā kaimahi. Kua whātakau rātou, noho nei hei rato ngā hauora, no reira, hei te mea, kāri i a mātou o kahungunu ngā mātanga, ngā pūkenga, ne? Kāre mātou mo te whai te moni, me timata mai i te moe moe a, me timata mai i te whakakitenga anga whakamua, no reira, kāria, kia kōrerai tātou, hei tēnei rā, mire hoeno, ko te hia, kia karangahia nei i tētahi hui nui, mō ngā ratunga, mō ngā hohipera, mō ngā rata, mō ngā rangatira, mō ngā nehi, mō ngā tangata noho nei, mō tātou nei whānau, whānui, hapū marae, ki te kōrero i tētahi kaupapa motuhake, mō te hauoratanga, orangatanga tonuitango o ngā tika hungunu. Ngā tatauranga e kōrero tonu nei, ko tātou kei raro e pūtuana, no reira kua tai ki te wā, kia tū motu hake tātou. Ai, hika kāna taku nākau i tēnei kaupapa, tikatāhau i te wā i ahau i te puari o Half Hawks Bay, i tūai te rautaki Māori, ko tūhikitia hapaenga i a tātou. Ko te awanga o tērā rautaki, ko te nuinga o ngā moni, ka tai mai ki te Half Hawks Bay, ka tōtikatu ki ngā Māori nā te mea, ko rātou ngā mea, e noho pohara nei, a haura, a wairua ki roti ngā hapuri. He nui ngā whakapātaritari, he nui ngā tohenga i wāinga nui i te puari. Nā mea Pākehā e tohe nei ki a mātou, toko rua, toko toru, rānei o te puari he Māori. Hoen, kei te pai tonu, i te whai mana tērā rautaki, me te pai hoki wā tātai nei mahi, te hāpai ngā hapuri Māori. No reire ai, tēnei me te tūtanga mai o tētahi whare. Tēnei te pau tuatahi o te whare rangatiro o Ngāti Kahumanu. Ka timata mai te hauora, ka whae mai ka te mātauranga, tikanga, ohanga, oranga, hei te mutunga iho, ko te whare rangatira o Ngāti Kahumanu. Ka tū rangatira nei. Nui e rā kōrero e te tuahine, hoeno. Kore te whakaaro.
7: Nui e rā kōrero, rangatira hoki. Nui hoki ngā pātai pupu ake ana. Nā, i mua i te whakatepenga, Beiren. Nā, i puta i a koe te kōrero, kā tū he hui anō a te praere mō te rātu āhuatanga. Nā, te tūmana ko tēnei te whakatūnga o te pautuatahi o te whare rangatira o Ngāti Kahungunu. Te āhua nei kua tauke, ka hiahia koutou ki te whakatū i tētahi pūnaha hauora mō tūhake. He aha e hiahia nei koutou, ki te whakatū, i tō koutou ake, pūnaha hauora.
6: Ko waiho ake, wera mahi ki te kāwanataka. Ko kite te mātou kāre he hua, mehe mea ka pērā tātou te Māori. Kei te kapu o te riga, tō tātou nei anamata. Koira te kōrero. Kua mātakitaki nei mātou, te whakahaeretanga, tēnā kāwanatanga, tēnā kāwanatanga. Me te mea, kāre he hua ka puta, kāre he moni ka puta, kāre he whakaaro rangatira ka puta, i erā kāwanatanga katoa. Te kau mā toru whārānei tau ki muri, i te haere a hau mātou o Kahungunu ki Alaska. Ki te hō miro miro nei tētahi kaupapa i reira, ko Nuka te ingoa. He pūnaha hauora motu ake tērā, he nui ngā akomanga, he nui ngā mātauranga i pupuri nei a mātou. Ko whakahokia mai, anā, ko tai ki te wā kia whakatinana tia wērā whakaaro, kia whakatinana hia, e rā moimoia. No reira ai, ia mātou, i huri haere nei ngā tai whenua me ngā taure here o Kahungunu i ngā wiki kua taha ake nei, kua kaha kōrero hea o tātou uri, o tātou whanaunga i te ā mai mai, i te maharahara nui, i te ahuatanga o tēnei kunaha hauora. Ko rātou kei raro e putu tonu ana, kāre rātou te whae i wāhi atu ki nā rata, i te wae tika ana. Nō reit, ko mātou kei te mate tonu te kautau i mua i te Pākehā. Kari te pai, kia hau, kia mātou, kia tātou. Te rā ahuatanga, nō reira ai, koira te whakaaro. Ko tai ki te wā, ko tēnei te wā tika ana kia tū motu hake tātou. A tōna wā, ka whakapiri mai te kāwanatanga ki a mātou ki te tuku i ngā pūte, engari e hei te mea ko te pūtea te aronga nui. Te mea nui kei a tātou o tātou tini whanaunga, e noho māwiwi ana, e noho tūroro ana. Kei a tātou ngā pukenga, kei a tātou ngā whanaungatanga i wāinga nui i a tātou anō, ngā ratonga, ngā hapu, ngā mrae, e rā momo. Nō reira, katae tātou, mā te whakapono tātou e arahi, mā te whakapono kia tātou anō tātou e arahi. Kei ki mai uetahi e kore e taia, e kore koutou e taia tērā āwhiro nui, hei aha māku e rā kōrero, ka tā e tātou.
7: Ahi ka kāna ki te whai, ki te aru i tēnei kaupapa nā, ka kōrero anō tāua mō ngā whanaketanga ka hua ake hei āpraere mō tēnei kaupapa nui whakaharahara. Mua i te whakatepenga nā e kātata mai nei ko te koronei hana tuatahi o te arikinui kuini ngā waihono i te pō. He aha ngā whakariterite a kahungunu mō taua hui nui. Ka mutu, he aha ngā kaupapa hapori iwi ka hua ake i te takiwā hei ngā wiki e kainamu mai nei. Ngā marama hoki.
6: Ko whakawhaiki hea te tai kōmiti ki te whakarite ngā whakaritenga mō te koronei hana tuatahi. O tō tāta nei arikinui a ngā waihono i te pō. Mohio pai a tātou ko tēnei tana tuatahitanga. Nō reira, ai. Kua kōrero mātou i ngā kariro mā wai taua kaupapa, te whakaputa kōrero mō kahungunu, te kawemate, tauara, ai. Me wetahi whakarite ngā kapahaka. Ko te hiehia nei kia tū tahi a kahungunu te tai o ngā pō ki te whakātū i ngā iwi anthems o kahungunu. Nō reire, ko tīmata ngā palakatihi i ngā whakaharatau, kia on point mātou i te wākātū ki tūranga waiwai. Nō reira, he nui ngā whakaritenga i tēnei wā. Te mea nui ki te te whakakahake i te arawhanaunga i Waenganui a tātou, taua honanga i Waenganui a Mahinārangi me Turongo, me te kaupapo te kīngitanga. I enei rā nui ngā whakapātaritari o te kāwanatanga, i te kana kia kotahi ai tātou, kia whai urupare tātou, kia whai rongoā tātou, nō reira ai. Ko te koronei hana tētai wā, kia whakātu atu ki te ao, anei te iwi Māori. Ka kore rawa mātou e neke, ki tenei ngā tatauranga, e iwi rangatahi mātou, e nui ngā tamariki, kai te whānau tonu mai, nō reira he tae ānifa-nifa tētai te pāpuni, ko tātou e nei te ao Māori. E whanake tonu ana, e koke tonu ana, nō reira tōna tikanga me mahi tahi tātou kāwanatanga mai, iwi Māori mai, kia kimi ngā hurahi e tikana, mō tēnei whedua, iwi Pākehā mai, iwi Māori mai, iwi Ahaturā mai, mō tātou katoa te take.
7: Nā tēnā koe. Nei te wānanga kōrero ka heki mō tahi wā ko nā riponga ka kitea i o tātou pai pāpāho papori pai tukutuki hoki he anō ka rewa anō ai te terenga kōrero nei hei te rawiki. Tia mana i te kāporei hana a iwi o Ngāti Kahungunu Baden Baba. E mihi ana.
6: Ka poe, ke poe tēnā.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
8: A te tuawaru me te tua iwa o akuhata whakāturia ai te whakāri o te ikaaranga nui. Ka tū ki te whare o Q Theatre ki Tāmaki Makaurau, he whakāri whakarite nā te komiti ahurea o Tumutumu Whenua e ko anahau te mihi nui atu ki tētahi o ngā kai whakāri, tētahi kai whakaputa anō hoki te whakāri nei. E kara jaupihi mā tēnā koe?
9: Tēnā koe, Ruben. Kā nui tamihi ki a koe.
8: Tuatahi, tēnā koutou i te whakaro nui ki tēnei kaupapa e Jau. Pakanga nui whakaharahara ki wānga i o tāua tūpuna. Hea hai whakaro ai koutou me whakarite whakāri e kōrero ai te pakanga nei.
9: He mea nui te hitoria kia tātou ki te Māori, kia mātou hoki o Ngāti Whātua. waihoki ko tēnei tau, ko te taurua rautau, e whakamahara tiake nei te pakanga nui, te ikaranga nui, te wāhi me te pakanga i mate nui ai a Ngāti Whātua i ngā pū a hungi hika. Anō rerei tēnei tau i te maihe, i whakanuitia, i whakamahara tia i Ngāti Whātua, tērā tuāhuatanga o te ikaranga nui, ai tēnei wā, kei te whakahonore tonu mātau i ngā tūpuna, ai mate ki reira, kei te whakamahara tia, tonu tia i mātau o Ngāti Whātua, tēnei pakanga nui, i tata ngaroa i a Ngāti Whātua i tamato te whenua.
8: Tēnā koe, tēnā koutou. He mea nui tēnā, kia hoki mahara, ka mutu katahi, ka rua ki te whakatinana i ena āhuatanga e tau e mihi ana i te rāhuatanga koutou. He ha te wāhi o aua pakanga ka whakapūrākautia i tēnei whakaari?
9: Ka tirohia e te whakaari nei, peki te kōrero me ngā āhuatanga i mua, i te karanga nui. Nā, ka timata i te tau kotahi mano warurau ma ono 1806. Te tai mai tai atu ai a pokaia me tana tamaiti a te wana ki roto ki a te roroa. Nā, i timata ki reira. Nā, ka tukuna e pokaia tana tamaiti ki a tāoho tērā rangatira o te roroa. Nā, ka mate a te wana, te tamaiti a pokaia, koia te timatanga, o te pukuriri, o te pukauri, mai i a pokaia ki tāna hoa, ki a tāoho, me rawake, ka haere a pokaia ki te pakanga atu ki a tāoho, me tōna iwi, a te roroa, me ngā hoa anu hoki, ngā hoa me ngā whanaunga, o te kaipara. Nō reira, koia te timatanga o te kororo, koia te timatanga, o te whakaari ko te tau 1805-1806. Nā, ka whāia haere tia ngā tuāhuatanga. Kei atu ki te pakanga nui i kaiwaka, te karanga nui i te tau 1825.
8: Ko wai ngā kiripuaki? Ko wai mā ngā tupuna ka miramira hea i te whakaari nei?
9: Kei reira ngā tupuna nui, i roto i ngā hitoria, e pāna ki a te ikaranga nui ko tāoho, te rangatira nui o te roroa. Kei reira noho ki a muru pāenga, tērā tupuna, i ārahi i a Ngāti Rango, me ngā iwi o te kaipara, i te pakanga nui i more monui, 1807. Nā, me tētahi kuia noho ki, kuia me ki te wahine nāma tētahi waiata kanga i tito mō Hongima. Nā, e hia tau e haere ana tēnei kuia i roto i te tai tukarau me te waiata i tēnei waiata. Nā, ka pā ngā kupu ki ngā taringa o Hongi. Nā, ko te mutunga iho o tēra, ka mate te kuia rā i o Hongi hika. Huino, kuia ētahi o ngā tupuna ka kitea ka rangona, i roto i te whakaari nei, ai, ko Ngāti Whātua, me ona toa, ko te roroa, me ona toa, me ngā puhi anō hoki. O reira, ko te tumanako, ka kitea karangona ēnei pito-pito kōrero, ēnei hitoria nui, i roto i waenga i a tāua, i a tātau o Ngāti Whātua, te roroa, me ngā puhi.
8: He ha te i kōrero koe i kitea kārangona, he ha te wairua ka kite kārongo e te tangata ka tai atu ki te mātakitaki i tēnei whakaari?
9: Oh, me tēnei ratu kōrero, he puaroha, ka puta, ka kitea, he pukuriri, he katakata i ona wā. Pēnei me te rollercoaster e Ruben. Nā, ka piki, ka kake te wairu o te tangata, engari i ona wā, kua tino taka aroto. Nō reira, koe e te tumanako,
10: I roto I ngā wāhanga o te whakaari nei, ka kite ka rongo I ēnei tūmomo āhuatanga katoa o te tangata, I āia e matakitaki atu ana, e whai ana I ngā wāhanga o te whakaari nei.
8: Ko koe tētahi o ngā kaituhi, he kaiwhakaputa no hoki kāmutu, he kaiwhakaari. Hea ha te wāhi o te whakaari kia koe, ko wai tōkiri puaki. Te kape hea koe e whakarite mō te rātū āu.
10: Nā, ko taku hoa rangatira, huia pihema, ko ia te director te ringa tohu. Nō reira, I roto a māua nei whiriwhiri, nā, ka whiringa ko wai katu, ki tēnā tūranga, ki tēnā tūranga, ko tā māua, ko hau, tētahi tupuna o Ngāti Whātua, o Ngāti Rango, ko hau, a muru pāinga, tērā rangatira nāna I ārahi, I ngā toa o te kaipara, I roto I ngā pakanga kia Ngāpuhi. Nō reira, he me nui tērā kia kōwhiringia te tangata tika, mō taua character, mō te tuponara. Nō reira, I āta whakaaro tia era tangata me era tupona. I tēnei wā, ai kei te hari kua māua ko ngā tupona, kei te puta mai. I roto I ngā mahi, I roto I ngā neke hanga, I roto I ngā kōrero I runga I te atāmira. Nō reira, ai, ko hau tērā, ko muru pāhinga.
8: Ko ai koutou, ko ai atu koutou ngā kai kiripuake, ngā kai whakaari I tēnei whakaaturanga. Katoa he Ngāti Whātua?
10: Te nuinga o mātou he Ngāti Whātua. Tērā e tahi, nā he ngā puhi, he muri whenua. Tētahi ko Elite Reti, tērā tamaiti, pai ki te haka, pai ki te whai kōrero. Ko ia tētahi o ngā pangata, I roto I te whakaari. E whakakanohi nei I te rātaha o tātou o te taitokerau. Hoi no ko te nuinga, he kai haka no te kapahaka te uri o manumanu. Ai, e tika ana te nuinga he Ngāti Whātua, engari te rā etahi. He whakapapa, he taha Ngāti, Ngāpuhi o rātou. No reira, ai, ko ia te hiahia. Kia kaua e noho. Tēnei kaupapa ki tētahi kokona noiho o Ngāti Whātua engari kia whānui tonu, mai maunga nui ki Tāmaki, kia toro tonu atu ki roto ki te kaitokerau. Kia hono.

0: ngari tērā ētahi tikiti, e wāte atonu ana, ētahi tūru, e wāte atonu ana, engari ko tāku, kia koutou. Me ki, ngā meo, ngā puhi, ngā meo te tai tokerau, kia kamakama, kia tere tere, te hoko tikiti, kia ki te mai ai koutou, i enei tu āhua tangai pāna, kia ngā puhi, me Ngāti Whātua.
1: Kei hea ngā tikiti, ka hoko nā ki hea?
0: Haere ki te ipurangi, pēhia te pātene mo te kiu theta ni, kiu theta, kai roto i tērā wāhi, ko te wāhi hoko tikiti mo te ikaranga nui, our spirit lives on.
1: E mihi nui ana e kara e jau, he kōrero haka mutu ngā au, hei haka kapi tēnei kōrero a tāua.
0: E mihi ana. E mihi ana ki o tātou tupuna, o te tai tokerau, o Ngāti Whātua, o te roroa, ngā puhi nui tonu, rātou katoa. I te mea ko tātou, me ki ngā uri o rātou mā. E kori nei, e whawhai tonu nei, i ēnei pakanga o te ao hou. Nō reira, nā rātou tēnei momo kaha, i tuku mai kia tātou, ki ngā uri o nāe nei. Nō reira, e mihi ana kia rātou, aha ko pēhea. Ngā pakanga, ngā tuāhuatanga i pā kia rātou, e mihi ana kia rātou katoa, mō o rātou kaha, ngā mātauranga, ngā me ki, tēnei me te tūturutanga o ngā iwi, i tuku ihotia e rātou kia tātou o nāia nei norere. Mihi kau ana kia rātou, o tira, mihi ana kia tātou katoa, tēnā koutou.
1: Tēnā koe e kara e mihi nui ana kia koe anō hoki. Tua waru, tua iwa o Akuhata e hoa mā. Kiu theta ki Tāmaki Makaurau, tirohia tō rātou whārangi, ipurangi mō ngā tīkiti, te whakaari o tī kāranga nui. E kara jau pihima, mihi nui ana, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koe tau.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārana.
1: Ki roto o Ngāti Kahungunu i nāenei, ha tuhia ki o Maramataka a te 13 me te 14 o Noema, tuai te hui ahurei tuarua o Toitū te reo ki te pokapū o Heretaunga. He kaupapa whakarewa nā te pakihi o Kauaka, no mātou te whiwhi te whai wāhi kōrero ki tō rātou tumu whakarai. Jeremy Tātere McLeod e kara Tātere e mihi ana tēnā koe?
3: Tēnā koe, o te rā kia ora tātou te iwi Māori.
1: He whakapai ana, he neke atu i te 10 tāngata i tai ki te hui tuatahi i te rātau. He hanga whakahaerenga mo te kaupapa i tēnei tau, he hanga whanaketanga hou mā te tini me te mano ka tai atu ki te kaupapa i tēnei tau.
3: Ko te mea nui, ko nuku ki te raumati, i te tau ko mahu ake nei, i whakatūngia i te Akuhata, kā mutu te mutunga mai o te makariri o Heretaunga i te rāwā. Pēnei tēnei ata nei, kei konei mātau he huka papa kei waho i tēnei ata. No reira, ko te nekenga nui, ko nukungia ki te noema, ki te tahi wā pai, mahanake.
1: Kamatu, e rua ngā rā o te kaupapa nei, heaha ngā whakahaerenga o te rā, ka timata i te ata, heaha e nā whakamāramatanga.
3: Ka huari te anō ki ngā whakahaere i tērā tau e rua rā te roa, e kati ngiana tētahi wāhanga o te puku o te taone kia tū aina mea hoko kai ngā konohi te whakangāhau tamariki rangatahi kaumātu ki ngā tiriti. Ko te reo tonu te kaupapa matu o wera. Ka mutu e toru ngā wāhi kauhau mo te hunga tino matatau nei ki te reo, mo te hunga kai te ako tonu i te reo, me te hunga kātahi anō ka timata te ako i te reo, ka aru no rānei kia tahuri ki te ako i te reo. Nō reira, he nui ngā huatanga a toi, a konohete, a kai, a hoko, a kōrero, a kauhau. Ai, kei reira katoa.
1: Me whai tīkiti ki etahi o e nā wāhanga?
3: Ai, ko nā wāhi, me whai tīkiti te tangata ko nā wāhi kauhau rā. Kārehe uto te uru ki nā mea kai ngā tiriti, engari ngā wāhi kauhau, me whai tīkiti anō te rā.
1: Ahia puta i e nā tīkiti e hua, kua puta rānei?
3: Ka puta wena a te wenerei te te kaumā whitu o Hepetema, ko te puku tēro, te wiki o te reo Māori, kai te whakarewangi a te kaupapa ki koneki nei ki Ngāti Kahungunu, ka whakapāhungi e mātau tētahi kōrero nā Timothy Kāretu, i tā mātau, i a mātau platform social media nei, taku mōhio, mēnei tika ana taku, ka tai mai pia te kuini, ki tawa whakarewatanga, ana, ko whakarewangi a nā tīkiti.

0: motor ki te reo.
1: E whātonu ngā marama e toi ana i mua i te tū o te kaupapa nei. Hea ngā mahi i taua taima, e kei te whaitau tuko tonu koutou ki te hui?
0: Ai, ko te kāwanataka mutunga mai o te aroha ki te reo Māori, tēnei mahi nei tāna mahi. No reira nā te i te korenga o te kāwanatanga e tautoko i te kaupapa nei, ko mate au ki te tahuri haere ki te hunga hohonu nei nā pūkoro, me kore rātau e aroha ki te kaupapa e ho mai e tai huruhuru, e maha nai tēnei manu, e rere ai tēnei manu.
1: Nā, me he pakehi e whakarongo mai ana, ka pehea rātau e whai wāhi ki a koe ki te tautoko i te kaupapa?
0: Me he mea kei ko nā koutou, e whakarongo mai ana whakaroana, kene he tautoko kei a koutou. Hare i te mea ko te hamuhamu herenge anake te mahi a kauaka kāre. Engari ka nui ngā ahuatanga, akene ko te tono mai o tāngata, hoko tikiti, ko te tai mai ki te hui. Me he mea koe, mohiwana kei hea wetahi tāngata, hohonu nei ngā pūkoro, hei tautoko i te hui nei. Ka mutu ko te hui nei mā te motu. E hare i te mea mā Ngāti Kahungunu anake, ki te titiro ki te ahuatano nā mei tai mai te rātau. E hoa, tōna waru tikau pai heneti, no waho o Ngāti Kahungunu. No reira, ai, hoko tikiti, mena koe mōhiona ki etahi tangata kā pai ki te tautoko, no te mea kai te mōhio tātau, kā rehe mahi hōhai tuātu tēnei te hurihuri haere, ko te pōtai kai te ringaringa ki te karahau mo te reo.
1: Tātere ko tā koutou o kauaka he whakarauara i te reo me te ahurea Māori o Ngāti Kahungunu, hara i te mea ka tutuki i te pō kotahi, i te hui ahurei kotahi rānei. Ka whakaro ake au i tō whakautu mai, wari te kaupai heneti o ngā hunga i tai mai i wāhi kē. Hiaha tau kia nui ake te hunga o te kāinga e tai atu ana ki nei kaupapa.
0: Ka pai tō pātai, ka mutu ko tau aku whakaro hei te wiki o te reo Māori nei mo te mane o tawa wiki rā he anau ki te whakahuihui a Ngāti Kahungunu ki te kōrero mo te reo. Kei te pehea te ora o te reo ki konei, kei te pehea te noho a te reo ki konei, kei hea ngā whārua rua, kei hea ngā āputa hei te tirohana mā mātau. Ko tau anō waku whakaaro, mehe me tātau e pōhe he nei, kei te kāwanatanga te orango tō tātau reo, tētahi pōhe he nui tērā. Kāre hoki pia i ngā whakahaere, e tahi o ngā whakahaere a iwi nei, no te mea, he nui a rātau kaupapa, he nui ngā kaupapa e mahi ana rātau hei painga mo te iwi. No reira whakaaro anā a kāti, ko tai ki te wā me whakahuihui, ngā toa te hunga rekareka ngā kau nui ki te reo Māori ki roto Ngāti Kahungunu. Me te wānanga noiho, kai te pēhea te oro te reo ki konei, kai hea ngā āputa, he hana mea hei te tiro mā Ngāti Kahungunu roto ngā tau e tū mai nei.
1: Tātere me ko te whāinga nui kia toi tū te reo Māori ki Aotearoa, kai hea tātou i te taumata tahi ki te tekau. Hea hoki te mahi e piki ai taua taumata ki o Hakaro.
0: Kei te aho pia o te titiro a te tangata, mehe mea ko te ora o te reo, kei te whānui, kei te nui o te hunga kōrero i te reo, a kāti, kei te mōhio tātou, ka wai marire mehe mea ka eke ki te rua te kau, pai hene te o Aotearoa nei, kōrero nei te reo. Engari mehe mea ka te tiro tātou ki te ahu o te whakaaro, te tangata ki te reo Māori, e hari te mea me kōrero rawa te reo, ne, hari te mea mā te kōrero rawa i te reo, e tautoko ai te tangata i te reo. He nui ngā ara tautoko i te reo. Ko etahi hoki o tātou e kore pea e ako i te reo. No te mea ara ake no ake nā mahi kei ungi a rātau, te mahi e kai ai a rātau tamariki. No reire kiawa nei, mehe mea ki te pātai mai koe mo te āhua o te titiro a te tangata ki te reo. Aua, no te mea kei te mōhio tātou ki tēnei kāwanatanga me ona whakaaro ki te reo. Hoha ake nei. No reira, a kene, kei wāinga nui pia, kei te rima pia.
1: Tēnā koe i tēnā whakautu au, e tātere mihi nui ana.
0: E karo kē.
1: karo pai. Te kaumātoru, te kaumāwha o noe mātuai, te hui ahurei, toi tū te reo ki roto o Ngāti Kahungunu. Tēnā a te kaumātoru o Hepetema, ka puta ngā tikiti. O korero whakamutunga e tātere?
0: Ko aku koro noiho tēnei e te iwi Māori, mehe mea koe kai kona e whakarunga ne whakaaro ana ai rānei mau te hui nei mā koe ki atu, mehe mea koe he hana kia whakaheko he kungia tō Māori, kia whāngai hea tō Māori, kia whakakorikoringia tō Wairua, koe nei tā tēnei hui. He ako, he whakahihiri, he whakaaweawe, he whakangahau, ko te reo ki mua, ki muri, ki wāinga, ki runga, ki raro, ki ora tātou katoa.
1: tumu whakarae o kauaka, kai whakahaere o te hui ahurei toitū te reo Tātere McLeod e mihi nui ana, tēnā koe.
0: Tēnā koe tau.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
3: A kua whakapekawanatanga I ngā whakahautanga uru whenua o Aotearoa ara ngā passports. Me te aha ko te reo Pākehā ka whakatauria ki rungake I te reo Māori. Me ai ki te minita mō ngā take internal affairs e ai ki a Brooke Van Vouden, e hangai ana tēnei panonitanga ki te aronga o te kāwanatanga ki te reo Pākehā, hei reo matua mō tēnei motu. A hoi anō hei whakatakoto I ona whakaro mō tēnei take, ka whakawhiti atu ki tetei o ngā mema I ngā tamatoa ana te ropu. I tuku I te pētihana reo Māori kia whakamana anō, kia noho mana anō te reo Māori ki tēnei motu ki a Tame Iti. Tēnā koe.
4: Ai, kia roho ki mua tēnā kaupapa. Ia hua hore tonau ki te āhuatana I te kite I te pānu I tana I runei te puka mata te ipurani. Karei bohe pēnā rawa te whakaro te o te kāwana tana koe nei te kai aia nei te mana whakahari tēnā kaupapa e nari ka yo re rau I toko ki tēnā ko uhurihia te āhuatana o te uru whenua tāhuki tāhuna uru whenua tāhuna pukapuka e raikia tā rātau ke whakapākea hia te uru whenua I tēnei wā. A kara moe a te tino pūtaki o tēnei nā. Kei te matakura atau ki te ahuatana tō tātau reo hea rāne. Kei te hoki whakamuri kewe nā ahuatana. Kore rawe moe ka pēnā rawa o rātau nā whakaaro. Whakahihi, kai hamusi, kore take. Koeira no te kupu kare kore e kupu atu. I tuatu ki e nei kupu I korea ki nei aha.
3: Nā, he aha o whakaro mō te whakataunga kia noho te reo Pākehā ki runga ake I te reo Māori I aua pukapukara.
4: Okay, ka tahuna ko kōrua si au kai kore take kai hamuchi, e whakahihi. Kaere ti atu ki nā kupu I kōrua kai rei a koe I kuaku tonu nei nā, o tēnā āhuatana. Mehare ki te kikitanga tau, pērā rāne, e hā rāne, a me kore atu ki nā Māori kei roto I tō rātau nā kāwana tāna ia tama mā ia wai atu. Ko rātau kei te tautoko I tēnā āhuatana. Kei te hoki ke, kei te hoki whakamuri ke nā whakaneke ne. Ko te tikana e hanga I ponoturu nui I te i nā kaupapa mai rāno. Tērā I aronui mai te kāwana tāna I te wānā rātau I whakamana te āhuatana tō tātou nā reo. Hoi anō, kia hau nena ke huri tātou, me mau herehere hia, me ariwi ena ki pāre mwere ki wai kere mō ena mahi kore take noa o ki o kuna whakaaro.
3: Nā, ka whai au I tēnā, ena kōrero au. Tame, kaore au te hia te whakapau I tōhau ki tēnei kaupapa. E mōhio nei au, he nui hoki ngā kaupapa kei mua pū I ā koe tēnā he aha. Ngā take o te wā I tō pito o te motu.
4: He nui nā wāhi kai roto I ā I tēnei wā. Weno, I nā marama e tūmai nei ki te e pāna ki tako pukapuka mana. Ka haramai tērā kaupapa I nā marama e tūmai nei. Ōtira e nui nā mga I te wāka tika moku ki te kōrua ki nā take kei mei o tātai nā raro a kai kone mātau. Kia ora.
3: I mua I te whakakapinga Tame. I a koe kōrero nei mo tō pukapuka a mana. Tēnā heaha te pūtaketanga o taua pukapukara.
4: Mā koe kōrero te wāka tika moku ki te kōrero. Enari i nā rā I mahua ke nei nā kei te hanga mata ki tētahi paki pūmeka mō tai arahia I tērā whā te kautau whakātuhia tērā paki pūmeka te marama o tia mai tēnei tāku huena ke tā mai ki tērā wāka kōrua I tā mō tērā kaupapua mō rena
3: kotau ka Hi kaka mātou te rongo i te whānuitanga o taua puka puka hei te tihema. E mihi nei, ki a koe mōu i whakawā te iāpui anō ki te kōrero ki a mātou i tēnei rā, e te rangatira tameiti. E mihi ana.
5: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
6: Nāno reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
7: He mea tautoko nā te mānga.
8: Hei pāho.
9: Ka mau te wehi, wātea, onorau mātore.

0: Ai, te kite ngā atu i te piki o te utu, mō te pienihini, mō te diesel, wene o ngā mea katoka kite, ko piki aki anō te utu o weta i o ngā kai hoki. Ki roto i ngā tō o kai tāne, kaore kore ka pēra hoki te ahoranga huri noi i ngā takiwa katoa. Nō reira, hea te urupare nui ki wene o ngā take ki mui a tātou, hei tauafi i a tātou anō ngā tangata no te kāinga ni.
1: O he maha ngā kaupapa, mō te ropu reipa, ko tētahi o ngā tino kaupapa, you know, e whakahihi ana mātou, ko te kai i roto i ngā kura, ko te whāngai i wā tātou tamariki mokapuna, i roto i ngā kura, nā te mea e mōhio ana mātou, me he mea e ki ana te puku o ngā tamariki ka ako rātou, he whakamāma ake i tērā āhuatanga, wera taimahatanga, i runga i ngā whānau, nā te nui o te utu mo te kai. Ai, ko te piniini hoki ināianei, ko tētahi atu kaupapa, kua whakarewa e te pāti reipa, ko te utu i ngā haerenga ki te rata, nā te mea ko etahi ngā whānau, ka hore, you know, rātou e whiwhimoni ana ki te utu i te haere ki te rata, mo tō rātou hauora, oranga, nō reira e toru taima, hore kau he utu ki te haere, ki te rata mō ia tangata katoa. Ko wēranga momo kaupapa ka whakamāma ake i enei taimahatanga i runga i ngā whānau. E kaore kore ka puta mai e tahi atu, you know, i tēnei whiringa pōti.
0: Tika tonu atu i ngā aronga ohanga mō Aotearoa nei, ko te hauora tētahi mea nui ki Wainganui tātou. Nō reira, tautoko marika wera o ngā kōrero, kia āhei ana tātou katoa, ahakoa tamaiti ana kaumātua mātua ana ia, kia tai atu tātou, kia haka tika wene o ngā māwiwi, kia ārai tātou i ngā māwiwi e huri haere ake nei. Hoi no, hore kau he kōrero he pātai tu atu i tere, e Willow Jean Engari, he kōrero haka kapunga wau ki ngā whanaunga e pāna ki tō tūranga, ki roto i te pāti reipe i tēnei tau a me ngā kaupapa ki mui a koe hoki?
1: Ai, tētahi atu kōrero e tēnei wiki, i puta te kōrero mo te pāti reipa, ka whakahoki te tiriti o Waitangi i roto i te ture mo te mātauranga mō ngā puari o ngā kura. Ko tērā tētahi kaupapa, nā mātou tērā i mahi i te tau 2020, nā tēnei kāwanatanga i panoni tērā kaupapa, and ka hoki anō mātou te ropu reipa ki te tiriti i roto i te ture o te mātauranga. I runga anō i te tika me te pono, me te whakapono ki te tiriti o Waitangi, te honore i te tiriti o Waitangi, engari ngā kōrero i rungo mātau i roto i te taipunara i ngā wiki kua pahure ake nei, te take o tērā wāhanga tiriti i roto i te ture, me te kaha tautoko i ngā kaimahi o te mātauranga, me ngā poari neke atu i te whetu te kaumārima paihineti o Aotearoa e tautoko ana kia hoki tērā ki roto i te ture.
0: Rauero atu wero ngā kōrero e runga nei a hau i ngā kōhumuhumu haere te aka kumara ki roto i te kāinga nei, ki haka mana anō te tiriti o Waitangi ki roto i wene o ngā arama tauranga, ki roto i ngā mahi katoa Aotearoa nei. Tāku kia koe i tēnei wai e Willow Jean, kia matara kia ora.
1: Kia ora.
0: Hoino e tātou, mā he mihi anō ki tēnei o ngā tuihene no te kāinga nei a Willow Jean Prime, me tū ana mō te tūru Māori o te tautoke rau, mō te pāti reipa, he mahi nui tēra, kia tai atu ki wene o ngā kaupapa tērā o ngā hoia ki roto i te kāinga rā, kia haka nui i ō rātou tū, mō te oranga tonutanga o tātou ki roto i te kāinga nei. Koi ara tētahi o ngā paku kōrero, nō reira haka runga tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te heko te ika, iwa te kou mā fitu, ira tahi te iarere.

E tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā, ko te mihi, me te wehi ki te wāhi ngaro, mō numana ki tanga, ko tau mai, ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui, anā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Ki tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō, me tōna whānau whānui o te kahui ariki rire, rire hau, pai mā rire. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou, kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere whakangaro atu rā koutou. Haere atu rā koutou ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. I konei anō ka hoki anō ngā mahara kia koe e koro. E koro rāniera, poihipi. Ne hua ai koe i tērā wikine. Nō rere e koro e. Haere, haere, hoake. Hoake koe ki o mātua, ki o tūpuna. Ki tō iwi e. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tātai hono, ko rātou te hungoa, kua whakawairua tia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.

Pretty hunu, tātou hunu, ko tātou te hunga ora ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira suatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. Ki ngā pouaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. I ko nei e tika ana me mihi au kā tika, ki we nei, o ngā reo irirangi ko hono mai. I te ata nei o tira, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei o ngā ata e hoa mā, kia timata ake au ki te wai pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Hei te papa i oia, ko kia ora, FM, no reira kia ora kia koutou mo te hono mai. Kei Panganui, ko Awa, FM tēnā. Nei te mihi kia koutou, morena. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei Te Kahui Maunga, kei Ngāmotu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou, te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, nei te mihi. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā, tēnā koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM. Mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika. O tira kia koutou katoa rā, aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou, i hono mai o tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e ki anei ko Taipari Taitumu ki Tauranga Moana. Ko Tipine Ahau ko au tō koutou kaipāpāoho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata tūrei, he ata rā tū rānei te tekau mā iwa. O mei, o haratua rānei. Nā rere, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, e whakarongo mai ana, koutou ko hono mai i te atane. Tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Mai te wānei nā taino atu ki te whākarakari, taino atu ki te whākaraka i te atane. Tērā ia e tahi kōrero. Kouhou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo ake, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā rere, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui tei, nei taku mihi aroha kia koutou katoa, no rere tēnā koutou. A tēnā koutou, a tamari e. Mōrena, ko Taipari Taitumu tēnei, ko Tipine tēnei. Nui te mihi, kia koutou katoa.

Ko te wai, nāianei, tai pari, tai timu, ko te 15 miniti, mai te kotahi karaka, ara, haufā, mai te kotahi karaka. Nā reira, ko tēnei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei hōma. Nā reira, tuatahi. Ko tēnei rangi, he tūrei, he rātū rānei. Te 19 o Mei, o Haratua rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou, maramataka Māori, ko Hoata. Hoata. A, e aiki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, mo te hī ika, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei Wainganui e hoa mā, nā reira he wā pai tēnei, hei whakatō i ngā kākono, hei whakatō i ngā tupu, hei mahi i ngā mahi o te māra. He wā pai hoki tēnei, hei rapu i ngā mātauranga e pāna ki ngā kai, hei whakaora i te whānau. He wā pai hoki tēnei kia kurikuri, kia ako anō hoki. Nā reire hoa mā kōia e nā. Ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori ara ko Hoata. Nā, tuarua, hei pānui tuarua māku. Hei tēnei rā horoi, ara te 23 o Mei. Hei tēnei rā hātarei te 23 o Mei e tū ai ko ngā whakataetai kapahaka ārohe o Waitaha. Ka tū ngā whakataetai nei ki te wāhi e kia ki o Tautahi, ki te wāhi e kia nei ko Wolfbrook Arena. Wolfbrook Arena. Nā reira, koutou e noho, e noho ana ki te Waipounamu, koutou e noho tata atu ana ki Waitaha. A tēnā, me tai atu koutou ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa. Rā, ko ngā whakataetai kapahaka ārohe o Waitaha ka tū i tēnei hātarei ki Wolfbrook Arena o Tautahi. Nā reire, ho mā kōia e nā, ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, nā reire mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

E whai ake nei, ko taku kaupapa o te rā. Ara, mō te ata nei, he whakatau ki e hoa mā, ko tātātou whakatau ki mō te ata nei, anā ko tēnei. Tamatū, tamaora, tamanoho, tamamatekai. Anō, tamatū, tamaora, tamanoho, tamamatekai. Ana, he rua rua nei ngā whakamārama o Otira noho mārama tonu ngā kupu nei, ne? Mā te tū o te tangata ki te mahi, mā te werawera o tona mata, e ora ai ia. Ki te noho noiho te tangata, kahore ia e mahi, e kore ia e kore e roa. Ka mate kai, ka hia kai ia. Ko te tangata mahi, ano, ka ora. Ko te tangata māngere, ka ore aia e ora. Nā reire e homa, mārama pai tātou ki tēnā. Kia haunei ko te tino ngako o taua whakatau ki, kaua rawa e māngere. Nā reira, tamatū, tamaora, tamanoho, tamamatekai. Anā, ko te wāinae nei, taipari taitimu, ko te tino tatara wātu ki te 21 meneti ki te 2 karaka i te ata. Nā reira, mō tēnei wā, e hoa mā, kia hoki anō tātou ki ngā wāta papai.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E, whai ake nei, ko tētahi hōtaka e kia nei, ko ngā kōrero o mua. Ara, ko te reo o te Māori. Kei roto i tēnei terenga, he mea āta titiro ki ngā take whenua. Ka rongo tātou i te tangatara a Maharaya Wuniata. Ka rongo tātou i a rātau. A Maharaya Wuniata, rātau ko te puea he rangi, ko tā apirana ngata, me kahurangi whina kupa anō hoki. Ka rongo tātou i a rātau, e kōrero ana i rungi i te marae o Tūranga Wāwai, me te marae o te puea anō hoki. Nō reira, pakarongo mai rā, ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Pakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Piki mai rā, i runge ngā maunga, whakahirahira ngā tūpuna, kake mai rā. Takahia haeretia mai ngā taha tika o ngā awa, me ngā moana. Ka tū te rupe rupe ki tai, ka whakakiki, ka whakakakā, nau mai, ahu mai, kua taiko tā moi. Tihei mauri ora. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā huihuinga tangata, puta noa ngā marae maha o tātou papakāinga, tēnā no rā koutou katoa. Tēnā no hoki koutou i roto i ngā whakamātau tauranga o tēnei ao pāhekeheke. O tātou aitua, kua tangihia, kua whakahoki atu ki te uma o papatua anuku, nā reira, haere ngā mate, haere. Haere ki te hono i wairua, ki te huinga o te kahurangi, kauti atu koutou. Tapiti hono tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, ki ora hui hui mai no rā tātou katoa. Te tahi o ngā taonga tino tapu ki a tāua ki te Māori, mai anu o tātou tūpuna o Neherā, ko te whenua. Tō rātou ngākau nuitanga, ki o rātou papakāinga, Tūranga Waewae, e mautonu ana, i roto i ngā waiata, i ngā pātere, i roto hoki ngā kōrero pepeha, me ngā whakatau āki. Whatu ngarongaro he tangata, toitū he whenua. He wahine, he oneone, i ngaroa i te tangata. I ngā pakanga o mua, i mau te tahi rangatira i te hōriri. Ka tahi ka whakaponongatia, koia tēnei ko tana wawata ki tōna whenua tupu. Tukua mai, he kapunga oneone, ki au, hei tangi māku. Kei te mōhi o rā tātou, kei te mahala wātu ngā kōrero hōhonu, e pāna ki te whenua, ki ngā maunga hoki, ngā raurau, me ngā wawa. Nā runga hoki e nei kaupapa, i whawhai tonu e tāua mo te whenua, ae pakanga tonu nei hoki i te Pākeha. Tā te Pākeha nei muru i te whenua, kā hore he mutunga mai. Ko ia hoki te kāwanatanga, ko ia te pāremata, ngā walinua he te hanga ture hou, hei tīkaro i ngā tuetoi ngā whenua, e mōhio nei tātou, kua tatangaro, ai te mahi hoki a te tāhae. Me pātai hoki tātou, he ahana o tātou minito Māori, e moeana. Ko Ngāti Wai tērā, i roto o te taitoke rau, e whāmano eka kei te muru e te kaonatanga. Me kī rā, o tātou rohe katoa, he raruraru muru whenua kei te mahia e te Pākehi teni wātonu. Hoi anō rā, ke tino kaha tātou pērā ana hoki a apira na ngata rātou ko te poeama. Nā te poea me tōna iwi o Waikato, i hoko mai te whenua i nai nei kotūranga waiwai. Me hoko mai ano i ngā tangata i raupatu ngi ai te nuinga o ngā whenua o Waikato. Mai te whakatuheratanga o tūranga waiwai marae, huri te tau, ka hoki ano ngā kōrero a ki ngā raupatu whenua o ia marae. I te tau ko tahimano i walau rima te kaumā waru, i te ekenga o te rōpū kīngitanga ki te rautau, tino mahanga kōrero whenua i ruia ki runga i atūranga waiwai marae. Te tahi o ngā kai kōrero i taua wā, ko Maharaia Winieta, kua ngaro nei ki tua te arai.
4: Ko mā tate, i wawarikei te pōne hei tuwa, ko te whakahe ki te tūre muru whenua, ko me te teamata, kaitu kumā tuana ki te pāra,
3: Ko te reo tera o Maharaia Winieta. No mua mai rāno ngā iwi o te motu i haere ai ki tūranga waiwai, whakapuaki ai i ngā wawata o te hinengaro Māori. Whakarongo ki te reo o te kuia nāna nei i whakatinana te moemoea mo tūranga waiwai. Arā kia te poea he rangi. I te tau 38, i te wā i whakatuwhera tiai a tūrongo whare.
5: Pāwaka e tau nei wai no marae. Kua tau mai koi tū, ki mai o mātu aroaro, pā mātu i tau mai. Mea kutunga ane, e tō mātu pāpā, e Waikato. Haere mai, i runga i te o karanga, kia haere mai, te tai, kawanga whare, sa pākoutu moko puna, o koroki. Hare mai ki ngā rua wahi. Te kukua tō mātou ki tūnā tāwhia, i kīraka, ko āreka hānara, tūnā hāna kaha, o kēmure ki tāna o ko horoi, ko ngā rua wahi a tāna tūranga waiwai. Whātai mai koutou, nō koutou tēnei tūranga waiwai, nō ngā iwi katoa te motu. Hare mai kua tūtuki taua kutu, hapua, kua tūtuki anō, ia i te wai fuaki nai a mahinara. Nō tēnei rangi, kua māre na tia a mahinarangi te atūro. Kua tūi tēnei rangi, hare mai ki te tautukoi tēnei rangi, hare mai ki te whakaranga tirai a mātū kua kutuane, e tā mātū tamaiti, e tō mātū pāpā, e Waikato kato. Ka nui te hari o te ngākau, ko mōhio mātou, he te manaake ki a mātou e koutou. Hare mai rā mātou I tūtina. Ngā waka e karangatia nei. Ko toko mari, ko Aotea, hura haupo, tāki timi, mā tātua, ko te arawa, ko te toki matau haorua, hare mai e ngata, me horoutu. Hare mai e ngata, te tangata nāna mātu wohutu ngā nei hāpai e kiro. Nei kaua koe, kāre mātu I te teateo. E tīnei a mahi nārangi nā. Tā koutou ko te motu. I tēnei rangi ko māre na tia mai anō, a tūrungu ki a mahi nārangi. Nō rei hare mai ngai, hare mai tā koutou mokukuna, tā koutou tamai, hare mai tō koutou marae. Kāre he hopo hopo te haere mai. Tā koutou mokukuna nō rei ngai ngā waka katoa e kore o ki aki nei ea. Nō rei kāre he hopo hopo te haere mai. Hare mai me te aroha, hare mai me ngā mati, hare mai me tō tātou māuritanga. Tēnā koutou katoa.
3: Te reo o te poea he rangi. I taua hui tonu I reira āpira na ngata, te kai hautū o te motu I ngā tau ko pahure ki muri. Engari muāti tō tātou whakarongo ngai te reo āpira na, whakarongo mai ki ngā whakangahau I tūranga waewa, I te tau talu te kaumā wale, I te wā I whakatuwherangiai a tūrongo whare.

0: ama. Koe tau ka tōtu puna, me o mātua. E mihi nei ki ngā iwi o te motu kua hui mai nei, ki ngā rua wāhi. Ki te whakatutu ki ngā tūmanaku, i roto iau koutou ngā kau, o ngā rā mahana. Ki a ora koe e mihi nei ki te kāwana ki angara ki te māngai, o tō tātou ki ngi tā wāhira. Kua hoka hōmere nei e tēnei marae, i a koe, me tōtu puna me o mātua, pataima e ki te whakaoti, ki te mahi, ki te rā pōpō. E mihi nei koe hoki ngā minita o te kāwanatanga, kua haere tahi mai nei me te kāwana tianara. E mihi nei hoki ngā iwi o te motu. Tēnei rā te tai rā piti te haere nei. E iri nei roto i te whare nei a mahi nārangi te kōrero. O mahi nārangi. Ngā waikato i hua te whakaaro. Nā te tairāwhi te iāwhina. Nā te kāwanatanga i tautoko. Nā ngā iwi o ngā motu e rua i whakatutuki. I te tekau māwaru o ngā rao maehe. Tau, kotahi mano, e iwa rau, e rua tekau mai. Kia ora koutou.
1: Papa te hati te hiko hiko te uira i karapu ki te rangi i vetu ki ira rora rua na te rangua. Eiaha tērā, e tō te wērohanga, poro uragi tika māngu i e takoto nei. Ah, iaha tērā, tō pūra.
2: Oia no rāenga iwi, i whakatangi e tue i ngā reo āpirana rau ko te poea, he whakaaro noake. He kai hautu eni no te motu i ngā tau kapahure. Tēnā pea he rongo ano, kei roto i wā rāua kōrero, hei whakapakari a tātou. I mure iho tēnā, te hui whenua Māori tino nui whakahaere tia i te rā horoi me te rā tapu kua pahure ake nei, me whakahaere i roto i a te poe a whare. Te whare whakairo e tūmaira i mangere. Nā te hoa o te poe a rāua ko āpirana, nā whina kupa, i karanga te hui, i raro o te maru, o tana rōpū hau e karangatia nei, ko te matakite. Tino mahanga tangata i taimai ki tēnei hui. I reira te whaia o te marae, a Tura Hira, a Eruera Sterling, rāo ko tana kuia, a Mira Sazi, a Kerehoma Rātima, te prehitini o te Kaunihera Māori, a me tahi atu o ngā taniwha o te ao Māori. I roto i ana mihi ki te iwi, ka ino i a whina kupa kia whakakotahi ngā whakaaro o ngā i tāu o tiwi Māori.
3: Me whakapuare ake tā tātū hui nāini. Ki roto i a te puea. Ko i ara hoki tērā ko tētahi ngā wahine kaha ki te tautoko i ngā tikanga e pāna ki te iwi Māori. Nā reira, ko tiake ngā pōwhiri kia koutou. Ko ngā take nāini, kei te pēnei tōku whakaaro. E o mātū tungāne, e o mātū whanaunga, e o mātū karangamaha. E tātū katoa koe te mai nei ki rungai tēnei marae. Ka ue waiho mai kia aua nahi. Engari, kia tātū katoa. Nā te matakite tēnei karanga kia koutou. Ko koutou ngā matakite, ko tātou ngā matakite. Kōrero tiatawa matakite kei roto i a tātou katoa i teiri. Hoi nō tō koutou kuia e noho atu nei. E whakar tōpū i a tātou kia kotahi te reo. Ka hore he painga o te mau takitahi i ngā take ki te kāwangatanga. Ka ua tēnei āhua i roto i a tātū, o mā kua nake e mau tāku take ki te kāwangatanga. E kore tāia, nā reira, mā tō tātū reo kotahi. Mā te kaha, mā te whawhaingia e tātū, o ngā take e kōrero tia nei e tātū. Ātahi anō, tātū kāru kiuta. I te wai o tātou, kai whakahaere, ngāme mā pāremetu, i pantua rātou kaha, ki te whakahaere i a tātou i roto i e rāra. Engari he hata mutunga mai, i nāini, e haere tonua ngā te muru whenua. Me pēhea, ko te wātēni mō tātou, e tūei ki runga i o tātou waiwai. Kauai tukuna, me mate tātou mō te ngā pitopito whenua e toia mai nai. Ko pau ngā pepa iāru, ko pau ngā reo irirangi. Me pēhea tātou. Nā reira, kia kaha e teime, kauai waihu mai ki tō koutou kuia e māku e pēhea. E te tāwai, ka tika tō kōrero, e tohungi ana pēr tāua, nā tāua ngā pāraharaha i whakahaere i roto i ngā rā. Nā reira, kia kaha, rā, ki te whakaata, me pēhea rā. Mā te kotahi, i tuitui e tātu, i roto i e rā rā teimi, hei mau ngā whenua pāraharaha.
2: Whina Kupa. Te kaiwhakahaere o te hui tū ki te poea marae, mangere, i te rā horoi me te rā tapu kua tahake nei. Te tahi o ngā kaupapa i tatu i te hui, he tira tino nui hei mau pitihana ki te whare pāremata. Kua tatu me tīmata mai te tira i te rerenga wairua. Ka tai ki tēnā rohe, ka uru atu ngā hapu. Tīmata mai te au pauri, te rarawa, ngāti kahu, ngā puhi, te uri o hau, ngāti whātua. Ā, tainoa ki te upoko o te ika, ki te whare pāremata, me te pitihano. Ako tēnei, me te tino mahātua ngā kaupapa, i whāwhātia e ngā iwi, irunga i te poea marae. Nā reire e api, e te poea, me te maharaia. Moe mai rā, i roto i o koutou kaipo. E te whaia o ngā iwi, e fini. Tēnā rā koe, te kanohi ora o te ao kohatu. E mau nei te kaupapa ātahu. A te rātapu e heke iho nei, rongoa nuai koutou ki ngā kōrero o te hui a te matakite. Nā reira noho mai noiro te o tātou tini marae kāinga, ko muru pāinga e mihi atu nei, ki ora hui hui mana tātou katoa.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.
1: He, whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere, no ina nahi rā, hei pakarongo mā koutou, no reira pakarongo mai, kia te karere.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e haere ake nei i te karere. Haruru pai ana te papatū waiwai i te tōanga roa, i te puku o Tāmaki Makaurau, i te mutunga wiki nei, i te whakatatae kapa haka arohe mō ngā kapa pakeke o Tāmaki Makaurau. Karongo kōrero tātou i tētahi o ngā tino toki o te kapa Iangi Tūpai i te whakatatae haka o Tāmaki Makaurau. A ka rangona ngā hua o tētahi whatahou kua tuwhera e whai rau e mea i te hunga whakaako i te reo Māori, hei kai mā rātou ākonga.

0: I reira mātou e tukua tuana i ngā mihi, i ngā maiohotanga kia papapita. Ka kite ia ea i te minenga e tū mai ana e, e a tētahi tū, i tū atu i tērā, e a tētahi maiohotanga e tū atu i tērā.
1: Te poho o hine kahukura tērā i kapo ake i te wairua o tō rātou nā māreikura, a i rāngona tōna auenga i ia nekehanga.

0: tituki pai, tūtuki pai. E runga te ahuatanga whakanui a ka tika I tamatau mārai kura hine kaukura Māori.
1: Katoa enei rōpū toko no rangatira nei ka kawe I te mana I te whakapehapeha o Tāmaki Makaurau ki Tākiri tū, te matasini, Mārena Mane, te karere.
2: A kāti hā e kare mano tātou te whiwhinga nui kua tai a tinana mai aia nei nā ko te kaiako o te kapa I tohua hei whaka I huaka I te whakatatai haka o Tāmaki Inanna Hitonu nei ko ai atu hoki ko Perewihongi Toki Angitu no te kapa e tika katoa na tōna ingoa no Angitu tonu kai taku whanaunga.
3: Taku whanaunga rere huarire rire rarawa atu. Tēnā koe, o tira tēnā tātou.
2: Tēnā koe, tēnā tātou. Ka tika hoki e rāmihi. Katahi te mutunga wiki whakarewa ngākau ko tēnei, kua hori tika nei, nera.
3: Tika rawa
2: atu. Ko taurane ngā waiwai ki te whenua e pēheana ngā piropiro.
3: Ah, erere tonu ana ngā piropiro I tēnei wā, I te Waimarie nui o tēnei whakawhiwhinga ki tō mātou kapa. Tuatahi ake I te kounga o ngā takatunga, tai anō tātou kā kite I era hua, I era kapa e whakapau kāna I runga I te atamira, me taku whakahihi ki ngā kapa katoa o Tāmaki Makaurau I tū I tēnei wīkene wāhanga kōanga, wāhanga raumati mai aha koa te wāhanga I eke katoa ngā kapa nā reira nei ko te mihi angi tū kia Tāmaki Makaurau kia Tāmaki Kapahaka Rau whānui tonu
2: Tēnā koe te rā whakahoki hūmāri e katoa hoi anora e tika ana kia nui tonu ngā mihi kia koutou ko tō kapa I puta anō ngai huhaitoa me te tika hoki o te rā whakatau he hara e tahi o ngā kaupapa matua I kawea e koutou ki te atamira I tēnei tau
3: matua rā ki te kauhautuatahi a te ariki nui I putai ai a te kōrero mo tēnei mea te whiti ora nā reira I kona I toko ake te whakaaro me pehea hoki mātau e kapo, e kimi, e mau I tērā kupu, I tērā tuāhuaranga o te whiti ora I kona I puta mai ko angi tuangi ora ko te āta wānanga ko te āta roku ki te retotanga o tēnei mea te toi ora me te āta kimi I ngā tuāhuaranga rereke e pakari ai te whare hauora oroto mai o te whare o angi tū I tahuri mātou ki ngā manu Māori me kore noa e tīwaha mai e tahi kura o tāne te waiora o tāne te wānanga anō hoki ka waiho mā te pipi wharauroa tohu o te whiti ora hei kawe, hei waka, hei kauwaka I te kaupapa nui a angi tū I tēnei tau nā reira ko ngā manu Māori o tira ko tētahi wahine toa o Tāmaki Makaurau ko e netwehi tērā he tino tohunga wahine anō roto mai o Tāmaki no te tairāwhiti anō hoki engari no tana hekenga mai tana tūranga taraketi Mā Tāmaki Makaurau, rua te kaumātoru ngā tau, ia e whakapau kāna a mō Tāmaki Makaurau, o tira mō te hapori kapahaka o Aotearoa whānui tonu kamutu, kei reira tonu ia e whakapau kāna. Nā reira I mōhio mātou e tikāna, kia whakanuia tērā wahine, I tana whakaiti, hoi anō rā I tana whakapau ngā kaha, ia te tau, whakaweo e nei ia mātou, te rea ngā hou, o tira I ngā kaihaka, o ngā tau kua hori nā reira kia mihia tērā o ngā wahinea anewehi aneni eni tētahi o mātou tino kaihaka.
2: A tāhua me te rangatira hoki o era kaupapa, te auaha anō hoki, me tau atu tau mai, koe rapa tētahi o ngā mea nui, ko ngā kapa huri te motu e kimi ana I tērā kurahuna, I tētahi motu haketanga, I tētahi ahureitanga, e puta ai teihu o te kapa I era o kapa kē atu. He mai I taimahara wā atu rā nei tērā?
3: Me pono, mātou he kapa noho taone. Nā reira, kua kore e taka mai ngā kura o Hitori, ngā wā o mua, hei tohu tohu ia mātou, me pēnei te tū, me pēnei hoki te karawhiu o te reo, me pēnei hoki ngā tito ngā waiata, nā reira kua mate mātou ki te āta waihanga I te taira tū o angi tū. I whakawhirina ki atu mātou ki tēnei tuāhuaranga, he uri mātou no te ainga ohanga. The urban drift. E tika ana, kia whakanui a tērā au I puta mai ai o mātou tūpuna ki konei ki Tāmaki Makaurau ki te rapu I tētahi oranga anō. koe nā tā angi tū, he whāngai atu ki ngā uri Māori kei konei, kei Tāmaki Makaurau, kei ngā hau e whā o tēnei rohe nui o tātou, ko te tuku i tētahi whare haumaru ki a rātou. Kia mohi o rātou ki tō rātou Māori tanga, maroto tonu i ngā mahi a rehia, ngā mahi a tāne rore a nōhoki. Nā reira, koe nā pia tētahi o ngā tino a whae ngā mā mātou, he para i te huarahi, he kimi hoki i te rā kupu, te auahatanga me te whae kia angitū i ngā wā katoa.
2: Kia ora rawa atu koe i te rā whakahoki, me taku whakae katoa ki te oranga o te ao Māori i tino rangona, i tino kitea te rā, i te puku o Tāmaki, i te toanga roa, i te mutunga wiki nei. E kamutu, 22 katoa ngā kapa i tū, i ngā rangi e rua. Heha rā ētahi o ngā tino kitenga, o ngā tino kura i rangona i titia ki tō ngākau, ki tō pīnati anō hoki?
3: Rā no atu ngā tino kura i tēnei wikine, engari ko te mea e tau mai ana ki taku hinengaro, e kotahi mai ana ki taku hinengaro, ko te tipu ara ko moeahi ki rehoma.
2: Kia ora.
3: Taku mā takitaki atu i aia, te kite i tētahi tāera, tētahi āhuatanga motuhake anō, kai pō hehe mai te iwe ko mātou noeho ngā kai haka e aru ana i tētahi momo taira rereke i kitea tērā tū āhuaranga i tēnei wikine i rongo hoki au i tētahi Māori tipua i roto i aia he ataata hoki ōna mātua ōna tūpuna anō hoki nā reira kia mihi a tērā tipua a moeahi o tērā tērā o ngā kapa kua whāte kaumā rima tau e ora ana i tēnei tau kua whāte kaumā rima tau e whaka awe awe ana i te momo pēnei ia tāua pea ki roto i enei mahi kapa haka ko te wakahui a tētahi o era tino a tauira kua roa e whakatenatena ana i te hapori kapa haka ka mutu ko ngā toki koira wātu ki oku whakaaro ko ngā tūmana ko tētahi o ngā kapa kau te tino kapa koira wātu o te ao whānui tonu. Koe nei ngā tau tōhito e pakanga nei mātou, e whakataetae nei mātou. Nā reira e tika ana e tino Waimarie ana mātou i tēnei wikine, i ngā hua i puta i tēnei wikine, i te pakari, i te kounga, i te tiketike o tā Tāmaki whakāti mai i te taumatahaka o Tāmaki Makaurau.
2: Ka rawe hoki, era whakahoki katoa, pere wihongi, toki angitū no te kapa tonu o angitū, toki auaha no te rarawa kaiwhare, e mihi nui atu ana.
3: Te rarawa kaiwhare, kia ora rā tuki panai.
2: I tō hau mai, tēnā koe, tēnā koe. A kāti hā e te iwi e haere ake nei ko tētahi wāhi whakatā. Ka mutu ana te tāanga manawa, ka auraki a te karere, ka rangona e tahi o ngā kai kua hora i tētahi whatahou no nā tata nei ka tuwhera i te tairāwhiti. Hei whāngai i te hunga hia kai ki te reo Māori.

0: Tauti mai anō. He kaupapa hou, kua whakare wai nei te tai rāwhiti, hei āwhi nei ngā kaiako, e mahi anai ngā haora o te ruru ki te waihanga rauimi reo Māori, mua rātou ākonga. Ko whatakai rokiroki, tētahi pai rauimi reo rua, he mea waihanga nā Max Rau ako Sandy Mapenga, hei tautoko i ngā kaiako, i ngā whānau, o tira ai te hungai ako anai te reo Māori, Putanoa. Hei tā ngā kaiako kua oti kē a rātou ngā rauimi nei te whakamātau, nā konei i kaha ke ai te rere o te reo Māori i te akomanga. Anei rā te pūrongo a Rahia Timutimu no te kapa o Taioro News.
1: I timata mai i tētahi whakaaro māmā noiho, me pēhia e ngā ore ake ai te whakaako me te ako i te reo Māori.
2: Mātua whakarite i te pai rauimi nei hei āwhina i ngā kaiako, ki te whakauru i ngā, ki te whakaako anō i te reo ki roto i te akomanga.
1: Nā wai rā, ka puta mai ko whatakai rokiroki. He pai ipurangi reo rua nā Max Rau ko Sandy Mātenga i waihanga, kia tautoko i te hunga e whakaako ana i te reo Māori. Nei ki atu i te 23 tau rāua e mahi ana i te ao mātauranga.
2: Kua 5 tau pra e mahi tainei ki te kuranei. No te tumuaki o te kuranei a Koka Billie Jean Pōtaka Aiton te whakaaro, kia toro mai ki a Māua ko Koka Sandy ki te waihanga i etahi rauimi ki te hāpai ake i ngā hōtaka reo ki tō rātai kura. No reira, koeira te tīmatanga o te kaupapa nei.
1: Whakarewahia te kaupapa nei ki te kura o Kaiti i te wāhi mahi o Sandy, i tai atu te tini o te hapori ki te tautoko. Hei tā ngā kaihanga e haranga rauimi nei mō ngā kaiako anake, engari kē mō te hunga katoa e hiahiana ki te ako i te reo Māori.
2: Puta etahi kōrero e pēnei ana, ka whai hua i nei rauimi ki taku mokopuna kei te pake ke mai ki ahi tereiria. He momo rauimi kia whakakōrero i ngā whānau ki roto i o rātou kāinga ki tā wāhi.
1: Ko Dallas Kerr tētahi o ngā kaiako kei te kura o Kaiti kua ū ki ngā rauimi.
3: Ti he uaua. Mō mātou ngā kaoko, ngā kura auraki, ki te hanga i o mātou ake rauimi, me ki kauti te kura, kau ki te kāinga, whakarite rauimi hau mō ngā tamariki.
1: Ā, mā rake rake te kite i ngā hua.
3: Ko rongo i te reo Māori e kaha rere ana, ko kite rutu i ngā mahi ātuhi, ā kōrero, ā whakarongo, ko eke ngā taura ki taumata ki, mai te wā i timatai mātou taino ki tēnei rā.
1: Ko te tūmana ko ia, mā ngā rauemi pēnei ka kaha ake te reo Māori ki roto i ngā kura, ngā kāinga me ngā hapori puta noa i te ao. Rahia Tumutumu, Taioro.
0: Ki te hiku o te ika, hei ai Nitu Whirai i te runanga o te rarawa, o tira i tāna ringa oha-oha i a Mahuru, tētahi kaupapa whakatū whare, hei painga mō ona uri. E whā te kaumā whā katoa ngā whare ka tūwhera i kaitāia i te maru o te kaupapa nei. Mā konei hoki i tūwhera ai te ara e noho ai ngā uri o te iwi, hei rangatira mō rātou anō whare. Nā Joel Bristow o te kukupa, te pūrongo e haere ake nei.
4: Ko enei ngā kāinga e hakatūria ana e te runanga o te rārawa.
5: Ko te whakaaro nui i roto i te runanga o te rārawa, kia tuake he kāinga pai, mō te oranga pai o tā tātou whānau i roto i tēnei wahi o Kaitāia.
4: Hei tā te tumu hakarai a George Riley, whā te kaumā whā ngā whare hau, kua hanga e te iwi nei, hei haka marumaru i ngā uri o ngā iwi o te hiku.
5: E harana ke e nei whare mō te rarawa anake, mō ngā iwi kato o te hiku o te hika. Engari ka tuake rotu i te marumaru o te runanga o te rarawa.
4: He kaupapa i tīmata ai i ngā tau ōmua, nā te runanga nei te whenua i hoko ai i te tau 2010. Mauno.
5: I te wā te whakataunga ngā krema mō ngā iwi o te hiku. Ka nōtai ki te taho te krauna, ka mai ngā tahi, ka whakaitanga tātou ki te Social and Wellbeing Accord. I roto e tēnā whakaitanga, te tei o ngā kaupapa namarima nā well-housed. O te iwi o te hiku, well-housed and whare that are appropriate for the oranga.
4: Ā, ko te hihia kia whai wāhi mai te mana o te whenua ki te kaupapa nei.
5: Nā, te wā nei, kōrero ana tātou ki a ngai tohianga. ko rātou te mana whenua ki tēnei wāhi. Hehi ana tātou mā rātou o ngai tohianga ke tuku atu ngā ingoa ngō mana orori nei, me ngā whakaaro pehe ai a tātou i hakatū whera ai enei kainga mō te hunga.
4: E tūmanako ana, ka tū whera tēnei papakāinga ā te tauhou Māori. Jo Bristow, Te Kūkupa.
0: Ki te hā kina riki, no nā tatanoa nei puta ai te rongo ka wehe te pautoko kāinga rua o te kapa o ngā tamatoa a Luke Metcalf, hei te paunga o tēnei tau. Hoi anō i te whāranga ki te turi o Tana Boyd i nā pō, ko Metcalf kēpea hei pautoko kāinga tahi mā te kapa mō te roanga o tēnei tau tākaro. Nā te whāranga ki kino nei i wāhi heke ai te huro i tā ngā tamatoa hau kere kere i ngā Bronco o Piripane i te rauna tūmatarau ki Piripane tonu. He mea pā te whāranga nei ki a Boyd i muritata tonu mai te whakataua Metcalf, ka piria ki te kapa trākona te rātau, hei ti rawa no ngā wāi kuhu aia i tana tino poraka tākaro rā i te nama whitu mā ngā tamatoa. E hoa mā he whakata poto te haere ake nei tō mua i te rere o ngā matapae huarere mō te motu. Kaua e hurike.
6: E kui mā e koro mā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: Anei rā ko ngā tohu a tāwhiri mātea mō te mo

E te iwi ko ia tēnā me tēnā waiata, rere hua I runga I tō reo irirangi Māori. Kei te whakawhiti atu tātou ki te haoro o te waru. Kia au tonu mai rā, e hika mā, āmiri mai te waru I nā rawa ngā waiata e haere ake nei. Kātahi kā rua hei te upoko o te haora ko ngā karere a wātea ka haere ake. I runga I tō reo irirangi Māori, kia au tonu mai.